0: Bamia, Bamia, Bamia, Bamia,
1: Bamia,
0: Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia, Bamia